0: Зоркі гавораць.
1: Дзякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра шалі можа нястрымна пацягнуць у вялікія шумныя кампаніі, каб хоць на імгненне апынуцца ў цэнтры ўвагі. Ну, калі і не апынуцца, то хаця б памарыць і пафантазіраваць на гэтую тэму. Нічога дрэннага ў гэтым няма, аднак паспрабуйце не занадта заносіцца, каб не выклікаць колкасцяў у свой адрас. Тым больш, што на насмешкі і шалі заўтра будуць рэагаваць удвая востра. Заўтра Скарпіён пастаянна будзе адцягвацца на хатнія справы і клопаты. Ну і добра, самы час заняцца домам і уладкаваннем побыту, а ўсё астатняе смела можна адкласці на потым. Усё роўна, ніякіх грандыёзных прарываў і вынікаў заўтрашні дзень не абяцае. Вось толькі не варта надаваць вялікага значэння дробязям і невялікім непрыемнасцям, інакш Скарпіён рызыкуе зацыкліцца на іх на некалькі дзён. Заўтра дзень у стральца будзе літаральна перапоўнены зносінамі, а таксама ўсякага роду непаразуменнямі. Ну а прычынай гэтых непаразуменняў стане непаслядоўнасць самога стральца. У гэты дзень яму не тое, каб захочацца свядома парушаць правіла, проста яго раз-пораз будуць адцягваць разнастайныя дробязі. Тое, на што ў другі дзень стралец не звярнуў бы увагі, заўтра можа нечакана захапіць яго, тым самым парушыўшы ўсе яго планы на дзень. Заўтра ў Казярога прачнецца асаблівы нюх на ўсё прыгожае, перш за ўсё на грошы. Верагоднасць знайсці заўтра, калі не скарб, то якую-небудзь старую заначку вельмі высокая. Ну і наконт заробку, гэты дзень абяцае парадаваць Казярога прыемнымі сюрпрызамі. Можна, да прыкладу, намякнуць начальніку аб дадатку да зарплаты, ён успрыме гэта добразычліва. А вось наконт пераядання Казярогу трэба быць асцярожней, інакш ён рызыкуе нанесці свае постаці цяжкі удар. І асцярожней з марнаваннямі заўтра на радасць. Цях вы рызыкуеце выдаткаваць значна больш, чым знойдзеце. Заўтра мяжа паміж трэба і хачу стане для вадалея зусім ужо зыбкай. Яму захочацца даць волю сабе і сваім пачуццям, аднак ідучы на падставе ў жаданняў і эмоцый, вадалею не варта чакаць ад людзей адабрэння сваіх дзеянняў. У іх погляд на гэтыя рэчы можа быць зусім не ў яго карысць. Заўтра з самай раніцы рыбы будуць знаходзіцца ў сузіральным настроі. З усіх мадэляў паводзін самай лагічнай для іх падасца непраціўленне абставінам. Пры гэтым рыбы будуць незвычайна тонка адчуваць перспектыўныя тэндэнцыі і цалкам маглі б выкарыстоўваць гэты свой нюх з карысцю. Вось толькі чамусьці ім не захочацца ў гэтыя працэсы ўмешвацца і ў іх удзельнічаць. Іншымі словамі, веданне таго, як дабіцца поспеху, заўтра будзе мірна ўжывацца ў рыбах з поўным нежаданнем дзейнічаць. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.